0: نقصان نور کئی او د هر کس مسکین د پارا یو شان اثردار دے.
1: د مخ دانی دا غنا دستر گلان دے تور حلقی او دا زدینا زدی تیر سری با اس ختمی گی پا چیلنج سرا اغا هم پا یو سو ورزو کی. ازنا پارمولا بیوٹی کریم یو داسی جادوی پارمولا چی تاسو تا با پا یو سو ورزو کی آغا خلا در کبی کم چی ستاسو خوب دے. دا بہترین او پائیدارا ریزلٹ پارا دا ازنا پارمولا بیوٹی کریم استعمال نا مخ کی پا ازنا فیس واش پل مخ لازمی وینزے. ازنا فیس واش ستاسو دا مخ نا اضافی آئل دوڑے لگے او دا تیز نور اثرات ختموی او تاسو لا درکوی یو صفا او آئل فری سکن.
2: صرف 20 یا 25 دن میں ہم آپ کے گنجے سر کو انشاءاللہ بالوں سے بھر دیں گے. سر کی جس جگہ سے آپ کا بال گرا ہے بالکل اللہ کے کرم سے اسی جگہ پر بال آپ کا واپس آئے گا, وہ بھی انتہائی تیزی کے ساتھ, اور انشاءاللہ پھر مرتے دم تک آپ کے بال گریں گے نہیں. یہ آئل صرف اور صرف 3 یا 4 دفعہ آپ سر پر اپلائی کریں گے اور اس کے بعد انشاءاللہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اللہ کے کرم سے آپ کے بال گرنا بند ہو جائیں گے. ہماری پروڈکٹ الحمدللہ بالکل اوریجنل خالص اور ایک نمبر ہے. اس میں اللہ کے کرم سے کسی قسم کا کوئی جھوٹ اور غلط بیانی بالکل ہرگز نہیں ہے. اس کے علاوہ بالوں کی ہر قسم کی بیماری انشاءاللہ ہفتے بھر میں ختم ہو جائے گی, چاہے بال چر ہے, خشکی ہے, سکری ہے, روکھا پن ہے یا گروتھ کا ایشو ہے. ابھی ہم سے رابطہ کریں, مکمل معلومات لیں, اور اگر آپ کو تسلی ہوتی ہے تو ہمیں آرڈر آپ کر سکتے ہیں. بہت شکریہ. السلام علیکم و رحمۃ اللہ.

0: جی السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام
0: ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ما سره سو خبري کې ودي چرته نه اچھا جی اسامہ بات کر رہی ہے اٹک سے. اسامہ آپ کو خوش آمدید ہر کلے میں کہتا ہوں. آپ ویلکم. جو آپ اٹک سے پہلی دفعہ آئے ہمیں کال کر لیا آپ نے تو بہت زیادہ شکریہ آپ کا. ہاں تو آیا کرے یار, خاموشی سے نہ سنا کرے, ٹھیک ہے؟ کبھی کبھی کال کر لیا کرے, کنجوسی نہ کیا کرے. کیا مجھے سمجھ نہیں آئی اسامہ؟
1: میں کہہ رہا ہوں پروگرام کی ٹائمنگ بھی اناؤنس کر دیں.
0: اچھا اسامہ آپ کو پتا ہے؟
1: نہیں مجھے آپ پروگرام کی ٹائمنگ نہیں پتا.
0: اچھا جی, یہی 9 بجے سے لے کے 10 بجے تک روزانہ بس یہی ایک ٹائم ہے اور ٹائم چینج نہیں ہوتی. ٹھیک ہے
1: ٹھیک ہے. اور آپ کی پروڈکٹ جو ہے اٹک میں کہاں ہے؟
0: اٹک میں نہیں ہے, اٹک میں آپ کو مینا بازار میں, اٹک سٹی میں کہیں بھی آپ کو مل جائے گی. اور میں اگر آپ چاہتے تو میں چلو نام بھی بتا دیتا ہوں جہاں جہاں ہماری اور کس کس کے ساتھ ہماری جو پروڈکٹ ہے وہ آپ کو مل جائے گی. بالکل جی, اٹک میں ہاں ٹریڈرز نزدی علی مسجد کا نام سنا ہے آپ نے؟ جی علی مسجد کے پاس جو ہے نا خان ٹریڈرز, بالکل نام یاد رکھے. اٹک بازار دکان نمبر 3 ہے, النور کاسمیٹک اینڈ ڈریس مٹیریل, دکان نمبر H2 بلاک, الجبار پلازا, لنڈا بازار, اٹک شہر. مبشر کاسمیٹک اٹک سٹی, عثمان کاسمیٹک اٹک سٹی میں بالکل آپ کو مل جائے گی. خان ٹریڈرز بھی یاد رکھے, یہ باقی جو اٹک سٹی کا نام ہے یہ بھی یاد رکھے, انشاءاللہ آپ کو مل جائے گی. A to Z پروڈکٹ آپ کو ملے گی. ٹھیک ہے,
1: شکریہ.
0: اوکے اسامہ, اپنا خیال رکھے, خوش رہے. اللہ حافظ.

0: اوکی جی کال پھر میسیجز شامل کر لیتا ہوں. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام و رحمت اللہ وبرکاتہ. گڈ مارننگ حسام بھائی وائس اوکے دے از می زرمیش فرام کامرا. گڈ مارننگ ٹو زرمیش, تھینک یو سو مچ. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
0: عبد الحادی سے پروگرام کے تحر کلی سڑی مشی پخیرالی وائما برابر یہ ڈیر زیادہ من ہے جی, ڈیر زیادہ شکریہ. اور عبد الحادی سے وہ گرمی خوب ڈیر زیادہ ہی گنا جام نہ دے اگر آواخ لو بس پسر بانی جان تکی دو گرزا نہ بس اگے نہ بابا مزہ مزہ نہ دے اگے نہ بابا مزہ مزہ ساس کی بانی ساس کی کنا بس خوشحال ہے بھائی داسی بھائی کنا چداسی بھائی تب ایک ایسی کی گرزا ماں آو بالکل بالکل بلٹ پروف اے سی کی بغیر زیخا
1: نور چرنگا سام بھائی
0: بالکل بالکل امن مزو کی الحمد للہ ساس دعا گانی دی ڈیر زیادہ من ہے جی ڈیر زیادہ شکریہ
1: بس یو گانا تھا پلے کا
0: بس پلے کوم درتا ہاں پلے کوم درتا ٹینشن ما اخلا
1: صحیح
0: بیگم اشی جی بیگم اشا وعلیکم السلام ڈیر زیادہ من ہے ڈیر زیادہ شکریہ ساسو. السلام علیکم بھائی سنگھ ایڈیٹ ٹائم بادر تھا ویلکم کم شو ہو سما نائس تھا زما ٹولو تھا سلام تھا سو تدر ٹک والا سلام. وعلیکم السلام ہم ناگیم دو مردان نا ہیلو بھائی گڈ مارننگ بھائی. ازنا کی پروڈکٹ میں کوئی ایسی پروڈکٹ ہے جس سے پیس پر جو چھوٹی چھوٹی بال ختم ہو جائے مکمل طور پر پھر کبھی نہ نکلے بھائی کیا آپ یقین سے کہہ سکتے ہیں؟ گڈ مارننگ ٹو اور ہوپ یو ول بی فائن ٹو. اور بالکل جی آپ لوگ انتخاب کر لیں ہماری ازنا کاسمیٹک پاکستان کی بلیچ کی, انشاءاللہ آپ کی جو مسئلہ ہے یہ بالکل ختم ہو جائے گی. آپ کوشش کریں اس کا لیزر نہ کریں ٹھیک ہے. السلام علیکم. جی السلام علیکم. ہلو السلام علیکم. اوکے جی صفر 335 435 35 15 بالکل جی تاثر سے منگسر پروگرام کے برخاخ لے. السلام علیکم گڈ مارننگ استڑے مشی بھائی کیسے آپ؟ کل آپ نے پوچھا تھا کہ میں پشاور کی کون سی جگہ سے سن رہی تھی. میں سوابی سے سن رہی تھی ڈیلی تو اٹک سے سنتی ہوں, پشاور تو کبھی کبھی جاتی ہوں اور بھی مامو کی گھر ہم پشاور کے ہیں. اوکے بھائی آج آپ کا شو مس ہو جائے گا, ٹریول کر رہی ہوں اللہ پامان. اور وعلیکم السلام میری پیاری سی بہن, پشاور اور سوابی میں تو بہت زیادہ فاصلہ ہے ٹھیک ہے, تو اس طرح نہ بولے کہ پشاور سے سن رہی تھی, بولے سوابی سے سن رہی تھی. السلام علیکم. جی السلام علیکم. السلام علیکم. چلو آپ جان بوجھ کے بات نہیں کر رہے, اٹس اوکے کوئی مسئلہ نہیں. السلام علیکم بھائی کیا حال ہے؟ شو نائس, فرسٹ ٹائم آپ کا شو سن رہی ہوں. آپ کا نیم کیا ہے؟ سلام ٹو آل فرام ہاں جی شاہ. میرا نام حسام لودی ہے. اور وعلیکم السلام تھینک یو سو مچ, میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں, آپ بھی بالکل ٹھیک ٹھاک ہے سے ہوں گے. حسام لودی ایچ اے ڈبل ایس اے ایم اسپیس ایل او ڈی ایچ آئی. لیٹس سی انادر کال. السلام علیکم.
2: وعلیکم السلام
0: و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. بالکل جی شیم جوڑی برابر یہ موچ خدی تاس رہی تاشی برابر یہ نہ الحمد للہ الحمد للہ ساس دعا گانی دی ماشاء اللہ وانی وزیرستان نرا سردا خوگ آواز دچا دے دے حسین اللہ
2: حکیم اللہ
0: ڈیر زیادہ مننه کوم ډیر زیادہ شکریہ چې ته د وانی وزیرستان نرالی. نو حکیم اللہ دار تو چې زمونږ د ازنا کاسمیٹک پاکستان شو سومره ټایم نه وری
2: الله
0: ویم زمونږ پروگرام زمونږ د ازنا شو سومره ټایم نه وری اچھا جی ماشاء اللہ ماشاء اللہ نو سنگ سمنگ دے پروڈکٹ انتہا پکے اس لڑکی دی سوچ ارادہ کڑی دا کنا ماشاء اللہ جی ماشاء اللہ ماشاء اللہ ڈیر زیادہ من ہے ڈیر زیادہ شکریہ سمنگ دا پروڈکٹ انتہا بہم لازمی کیا خا کاغ پہ سواش بھی شیمپو بھی آئل بھی س قسم ضرورت تھی تا استا قزان دا پار روڑ لے شے ضرور ضرور ضرور خا
1: شیر بدر تک ڈالے
0: کوشش بھائی چیز اخلاق کو بانے برابر شیر بھی
1: جی کے مجلس کے جوڑا
0: ضرور ضرور حکیم اللہ چی سے خدمت خومی اسپیشلی بتا سو تو من دے شیر دے پارے شکریہ اوکے جی کوشش پکوم ٹائم را سرو بالکل درد دخبل دسر نے یو کل شان غزل ہم لگوم سیدا ہائے ڈیر زیادہ مننا ڈیر زیادہ شکریہ استاسو
1: مننا مننا
0: اوکے جی اوکے جی

0: حکیم الله السلام علیکم وی د پیښور بنگلی هر بر وطن ته یو لیل د سلګو سلګو نیولی مهاجر مهاجرا لیلا لاړه بالکل جی اللہ دی ملشی. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ڈیری سات من نے شکریہ. آہان پرام ٹانگ از نا زندہ باد دا اورہان فائند آباد. ایم عابد نادان پسٹ از مست دے دا وزیرستان نجی. ڈیری سات من نے ڈیری سات شکریہ. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام
0: ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی بالکل جی ٹھیک ٹھاک. یہ ماسر سو خبر ہی گئی اچھا جی سنان را سر وزیرستان وانا نا خبر گئی. سنان ساسو سمر عمر دے
1: پینزکولا.
0: اچھا جی پینزکولا. اور سنان دارا تو آیا
1: پینزکولا.
0: اچھا جی اسکول لے زی اسکول لا سوم کی
1: کتی.
0: اچھا جی یو مدرسی مدرسی لسی مدرسی سبق جماعت لسی اگی سوم سی پارکی ماشاء اللہ ماشاء کلے دی ختم ہی مول بوائے خا بیا بس درزم سی دے بس اسی اے کے مولا پتہ دا بیا بو مول نہ وائے سنان نور نور سنگے امی بابا دی خدی ماشاء اللہ ماشاء اللہ اللہ دی دا غشان خساتا اور گرمی دا باہر پزول مگر زخا صحیح دا کنا وہ دکانوں کے مگر زخا زان لکل میو اخل بابا توا یا غب در لراولی ٹک دا
1: آو
0: خپل مزا صحیح دا او دا امی بابا خبر دیم منا ٹک شو او جگڑی بم نکے کور گورے خا ٹھیک شو کنا سنان پوانا کی وانا کی اتفاق فتن وال چرن اسٹور گلشا جان مارکیٹ کالج روڈ وانا بازار حاجی باز محمد سے افسر ملاوی گی او پا محبت خان گلی نه ده محبت خان گلی پا محبت خان گلی که نه ده هر چا سره ملاوی گی حسنان ٹھیک شو بس بالکل تاسو ورتلیش پا محبت خان گلی که تاسو اغیستلیش اغی که بتاسو ته انشاءاللہ هر چا سره ملاوی گی هر چا سره ٹھیک شو
1: خان خان گالا ما کبریکا.
0: اوکے جی ڈیر زیادہ من نے سنان لوئی سڑے شیخا. اوکے اللہ حافظ. زینب مانسیرا سے السلام علیکم بھائی کیسے ہو آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے آپ کو اسپیشل سلام تمام سننے والوں کو سلام وعلیکم السلام تھینک یو سو مچ زینب بھائی ہم نے پوچھ تو سمجھ نہیں آتی اردو بھی بولا کرے میں تو بولتا ہوں میں نے تو بولا لیکن کال کرنے والے ساری پشتو والے ہیں تو اس لیے کیونکہ میں نے ناراضگی کی کوئی لفظ نہیں کہا بھائی ہفتے کی بات سنتی ہوں اتنا پتا نہیں ہے کہ آتے ہیں نہیں سو کبھی ناراضگی کا کوئی نہیں کہا ہے ہم گلالے میں نے جس مزہ کیا گلالے وریشا وفا مل جنت وانا اسنا زندہ باد گلائے تو آیا چی سنگا دا زمونگ دا طرف دا رشی گرمی نشتا زیادہ سردی دا حاصل اللہ جیتانا جارشم ٹھیک شو جی اوکے جو اچاتا ترخ خبر مکوا دکبر ڈکام جون بسوی لکا انمر دما زگر لالیہ سلیم کٹی ہیل تھینک یو سو مچ. یار جتنی بھی لوگ ہمارے پروگرام سن رہے ہیں میں اس دعوے سے کہتا ہوں چونکہ ایک بہن نے مجھے کہا کہ آپ کی پروڈکٹ میں ریزلٹ ہے تو میں اس تین ریڈیو پہ میری آواز جا رہی ہے میری آواز جو ہے نا سب لوگ سن رہے ہیں میرے خیال میں پنجاب کے سائڈ آدھی کے پی کے میں ہماری آواز سنائی دے رہی ہے تو میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں کہ آپ لوگ اسنا کاسمیٹک پاکستان کا انتخاب کر لیں ریزلٹ نہ مل جائے تو میں میری آواز کو آپ ریکارڈ کر لیں جس دکان سے بھی آپ نے ہماری اسنا کاسمیٹک پاکستان کے پروڈکٹ لائے اسی کو واپس جائیں وہی پروڈکٹ دے دیں اور اپنے پیسے اپنے روپے جو ہے نا ایک ایک واپس کر لیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام، تھینک یو سو مچ. تو ہم دعوے کے ساتھ دیتے ہیں، منی پے گارنٹی ہے، آپ کو پیسے واپس ملیں گے، کیونکہ یہ ہماری پاسماندہ علاقہ ہے، اس میں ہر کوئی بندہ اگر جاب بھی جاتے تو مناسب سیلری ہوتی ہے، ان کی محنت مزدوری کرنے والے لوگ ہیں یہاں کے، تو ہم کبھی بھی آپ کے پیسوں کے ساتھ نہیں کھیلیں گے، نہ ہم آپ کا حساب کی جذبات کے ساتھ کھیلیں گے. تو ہماری پروڈکٹ آپ لوگ بالکل جی انتخاب کر سکتے ہیں، 0335 435 3515 اٹیک سوابی ٹوپی وانا ٹانگ جتنی بھی ڈبرا علاقہ ہے، جتنی بھی علاقہ ہے سب میں انشاءاللہ آپ کو جو نا ہماری پروڈکٹ ملیں گے. آپ کو شانگلا وال بہت خاموش ہے، پتہ نہیں کیوں مجھ سے ناراض ہے کہ کیا بتائیں. شانگلے والا تھا سکورے بالکل راوی شیخا آؤ کرنے کو رہتا سو بالکل نراوی ہے گئی پتہ نہیں لگی چیتا ولی. سلام، آئی ایم سنگر عرفانا فرام وانا، سلام ٹو آل وزیرستان، پروگرام ویری نائس. وعلیکم السلام، تھینک یو سو مچ. السلام حسو بھائی، کیسے ہو؟ میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں، آپ سنائیں آپ کیسے ہو جی؟ لیٹس سی. السلام علیکم.
2: وعلیکم السلام سر جی، کیا حال ہے؟
0: میں بالکل ٹھیک ٹھاک، خیریت؟ آپ سنائیں آپ کیسے ہو؟ نمبر خود بار بار خطا سمن نوٹ کرے چدا والے خدائے خدایا داسی مو ہے کنے زویم 0335 435 3515. بالکل جی شعیب برابر ماں سر سو خبر کی پل خوگن امام مراتوان غی سلام
2: محمد خبر کو
0: ٹانگنا. اچھا جی محمد را سر خبر کی دا ٹانگنا محمد ما زما سمر خیال پہلے زل مکال کڑے کنا
2: پہلے زل مکال تو کا نمبر
0: بس مندے رہ دو لکھ لے رو تڑا یا خدا ٹانگ بازار تے بتلے میں سلیم کٹی خین نہ بدی نمبر غیستے ہو پاکستان پروگرام ہو
2: رہے
0: والا دا پروڈکٹ انتہا متروسہ پوری کڑے دے کے نالم دے کڑے بالکل اور مسئلے مسائل ٹانگ بازار تلاڑے سلیم کٹے ہل سے دلاس نونی سوے ماں دکان تبوز ہوئے چا سر ازنا کاسمیٹک پاکستان پروڈکٹ ملاوی گی آگے بے در تب بالکل اوکے پٹانگ کے تاس تو منصور جنرل اسٹور حاجی زربت خان جی سے نہ دے زمون ڈسٹرکٹ جی منصور جنرل اسٹور دکان نمبر سلورم پیزم صدام مارکیٹ.
2: اچھا
0: صدام مارکیٹ لیدے لے دیں؟
2: صدام مارکیٹ وہ پوچھتا نہ ہو مدینہ مارکیٹ
0: لیدے جو دا وچے بس صدام مارکیٹ کی حاجی زربت خان سے خوالہ ورشی زمونگا ٹول پر ٹول پروڈکٹ ورسر ملاوی کی ٹھیک شو.
2: اچھا اچھا مثال مقبائی دانی مانی لیدہ تورے کی مورے چیدہ کا سائنی ورسر
0: چیدہ کے ختم نکل محمد ماں پسی واپس کالو کا ورماتو آیا ویستا پروڈکٹ میں اگیستی ریزلٹ اینے دے راکڑے خپل پیسی واپس واخلا. حاجی زربت خان صاحب
2: السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام. نوم یاد ساتھ ازنا خا آئی زیڈ ان
2: ازنا سعید.
0: اوکے جی ڈیر مانے نا شکریہ جی. وعلیکم السلام جی. السلام علیکم.
3: وعلیکم السلام
0: ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بالکل جی جوڑیم شیم برابر برابر جن خروان دے ماشاء اللہ جی ماشاء اللہ ماں سے رسو خبر گئی
3: آواز دنرا جی آواز کٹ کٹ کا جی
0: ماں سر ویم سو خبر گئی سلام دی راگ لے ترا نلے ہائے لللل 0335 435 3515 جی. السلام علیکم. السلام علیکم یا خدا یا پاک. السلام علیکم حززبه مرده غو کېرم چې جی السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام

السلام علیکم، میں کمیل ڈی آئی خان سے. چند عرصہ پہلے میں نے ٹک ٹاک پہ ایک رائس فیس واش دیکھا تھا جس کو میں آن لائن منگواتی تھی، مگر اس کا ریٹ بہت ہی زیادہ ہائی تھا. پھر مجھے کسی نے اشما رائس فیس واش کا مشورہ دیا. اسی وقت سے لے کر آج تک میں اشما رائس فیس واش استعمال کر رہی ہوں اور ماشاء اللہ بہت ہی اچھا ریزلٹ مل رہا ہے. سب بہن بھائیوں کو یہی مشورہ دیتی ہوں کہ اشما رائس فیس واش استعمال کریں، یہ بہت بہترین پروڈکٹ ہے. اس کی قیمت جو ہے وہ 350 روپے ہے اور ڈی آئی خان اور مختلف کے پی کے علاقوں میں ہر چھوٹی بڑی شاپ پر دستیاب ہے. اسپیشلی ان بہن بھائیوں کے لیے جن کے چہرے پر ایکنی ہے اور آئل کا مسئلہ ہے. مزید معلومات کے لیے 0342311292 پر کال کر

0317 090 75 0317 090 6075. مجھے کہتے ہیں نعیم اللہ عمر زیب. امن ریڈیو نیٹورک ادن قدرت صفات کاسمیٹکس لڑا خطا اسر مخاطب ماں الحمد للہ صفات کاسمیٹکس کے چکم پروڈکٹس تھی خاص کر صفات وٹامن سی لیمن فیس واش چکم خلقم او سپورے صفات پروڈکٹس سے نے استعمال کرے صفات پروڈکٹس خاص کر صفات لیمن وٹامن سی فیس واش چکم خلقم زمین آواز ہو رہی استعمالی صفات بیوٹی کریم یا صفات بیوٹی سوپ دین علاوہ صفات لیمن فیس واش نو اندازہ بہت الگ چہرہ بالکل ٹک وہی نہیں ملا عمر زے منگ د چار تھا دیو خا کم کم زیے ماں تب میسج روان دی ماشاء اللہ.

بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ریڈیو امن 88.4 کے تمام ناظرین اور سامعین کو میں ایڈوکیٹ خباب علی آرائی اپنے پروگرام قانون سب کے لیے میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ امید کرتا ہوں مجھے تمام دیکھنے اور سننے والے خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ابھی چند دن قبل ہی محرم گزرا ہے۔ ہمارا جو مذہب ہے وہ ہمیں صبر کی تنقید کرتا ہے، وہ ہمیں بتاتا ہے کہ برداشت پیدا کرنی ہے، آپ نے صبر کرنا ہے۔ اس سے ریلیٹڈ کچھ میں نے دیکھے معاملات قانونی، وہ یہ دیکھے کہ جی مختلف جگہوں پہ ایف آئی آرز کاٹی گئیں، مختلف جگہوں پہ توہین امیز جملے کہے گئے۔ تو ہم آج بات کریں گے پاکستان میں موجود توہین سے متعلقہ قوانین کی، کہ کون کون سے قوانین پاکستان میں موجود ہیں۔ ہم اس پہ بات نہیں کریں گے کون سا قانون ٹھیک ہے کون سا غلط ہے، ہم بات کریں گے قوانین کیا ہیں تاکہ آپ اور میں بچ سکیں کل کلاں خدا نہ خواستہ کسی بھی ایسے ناخوشگوار واقعے سے کہ جس میں ہمیں کسی تکلیف کا سامنا ہو، ہمارے گھر والوں کو کسی تکلیف کا سامنا ہو۔ تو اس پہ آج انشاءاللہ گفتگو رہے گی۔ ہمارا جو پروگرام ہے وہ میں سب سے پہلے تو معذرت خواہ ہوں اپنے تمام تر ناظرین اور سامعین سے کہ پچھلے کوئی ایک دو ہفتے تک میں غیر حاضر رہا، اور غیر حاضری کی جو وجہ تھی وہ یہ تھی کہ میں جی چونکہ بیمار تھا، شدید چکن پاکس آج کل ٹانک میں وبا پھیلا ہوا ہے، تو اس میں جو ہے مجھے وہ اس کا میں شکار ہو گیا۔ ایک دو ہفتے میں ریکور ہونے میں لگ گئے، باقی کچھ گھر کی مصروفیات تھی جن کی وجہ سے میں اپنے ناظرین اور سامعین کے سامنے پیش نہ ہو سکا۔ آج ہی بڑی ایمرجنسی حالت میں تھوڑا سا لیٹ آیا، کچھ کام وغیرہ تھا جسے مصروف رہا۔ بہرحال پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے آپ ہمارا ایک رابطہ نمبر نوٹ فرما لیں، اگر اس پروگرام کے دوران آپ کو کسی بھی قسم کا کوئی قانونی مسئلہ درپیش ہے تو آپ اس رابطہ نمبر پہ ہمارے ساتھ رابطہ کر کے اپنے مسائل ڈسکس کر سکتے ہیں۔ ہمارا رابطہ نمبر ہے 09635111488، 09635111488، یعنی 09635111488۔ اس نمبر پہ آپ ہمیں کال کریں، آپ کے کوئی جائیداد کے مسئلے ہیں، آپ کی زمین کے مسئلے، آپ کے باقی ایف آئی آر ہو گئی ہے، کوئی تھانہ کچہری کے چکر لگانے پڑ رہے ہیں، آپ کو سمجھ نہیں آ رہی، آپ کو کسی بھی قسم کا اگر کوئی قانونی مسئلہ درپیش ہے تو اس مسئلے کے حل کے لیے انشاءاللہ تعالی ہم یہاں پہ موجود ہیں آپ کی خدمت میں۔ ریڈیو امن 88.4 کے پلیٹ فارم سے ہم آپ کو بتائیں گے اس مسئلے کا قانونی حل، کہ جی آپ کس طرح سے اپنا اس مسئلہ جو ہے اس سے نکل سکتے ہیں، اس مسئلے کو حل کر سکتے ہیں اور اپنے معاملات کیسے ٹھیک کر سکتے ہیں۔ جتنی ہم سے کوشش ہوگی ہم اس پلیٹ فارم سے آپ کو آگاہی فراہم کرتے رہیں گے۔

0: अच्छा पाकिस्तान में हमारे पास कुछ कानून मौजूद है, हमारे से कॉलर है पहले वो ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। हेलो अच्छा पाकिस्तान में इस तरह के वाकियात की रोक थाम के लिए कि किसी के जो है सेंटिमेंट्स को हर्ट ना किया जाए, किसी की संगीत तोहीन ना की जाए, लोग अपना आप बिल्कुल आपको पास आज़ादी है आप अपने मज़हब की प्रचार करें, लेकिन आप अगर अपने मज़हब का प्रचार इस तरह से करते हैं कि उससे दूसरे का मज़हब जो है उसको मुतासर कर रहा है तो ये कानून जुर्म है। तो हमारा जो कॉलर है लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो अच्छा तो देखें आपकी जो कानून आपको जो आज़ादी देता है, आज़ादी राय है या बाकी आज़ादी देता है, तो उस आज़ादी के साथ कानून ने कुछ कदगन भी लगाई हुई है, कुछ आप पे कदगने लगाई हैं, कुछ रुकावटें हायल की हैं, आप मुकम्मल आज़ाद नहीं हैं। आपने अपनी आज़ादी इस तरह से इस्तेमाल करनी है कि आपकी उस आज़ादी से किसी और को नुकसान ना हो। अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो हेलो आवाज दर जी। अच्छा तो इसी बात पे मैं जो है ना आपको जो समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि अच्छा जो भी मेरा भाई मुझे कॉल कर रहा है तो उसकी आवाज का यहाँ पे मसला आ रहा है, या तो वो बोल नहीं पा रहा और उसकी आवाज यहाँ में नहीं आ रही। तो अगर आप कॉल कर रहे हैं तो आप नेटवर्क अपना चेक करके दें, आजकल नेटवर्क में भी बड़ा इशू होता है, तो कॉल आपकी आवाज नहीं आ रही, हम इंतहाई माजरत ख्वाह हैं इसलिए। अच्छा तो पाकिस्तान में जो आईन है जो आज़ादी राय देता है आपको बोलने की आज़ादी के बारे में बात करता है, वो साथ पे कुछ उस पर कदगने लगाता है, कुछ उस पर वो इस तरह के मामलात आयद करता है कि आपकी आज़ादी से किसी और को कोई नुकसान न हो। तो उसी के बारे में मैं आज आपको बताऊंगा कि पाकिस्तान में अगर कोई किसी के सेंटिमेंट्स को हर्ट करे, मज़हबी यानी मज़हब से जुड़ी हुई चीज़ों की तोहीन करने के हवाले से क्या कानून मौजूद हैं। सबसे पहले हमारे पास 295 PPC, जिस तरह 302 होता है ना, 302 तो सबको पता होता है, मैं उसकी मिसाल अक्सर देता हूँ, सबको पता होता है, सुनो होता है। तो ये 302 बेसिकली दफ़ा है, वो दफ़ा है जिसके तहत अगर कोई शख्स कत्ल कर लेता है तो उसके कत्ल की सज़ा बयान की गई है। इसी तरह हमारे पास 295 एक दफ़ा है, वो कहता है Injuring or defiling place of worship with intent to insult the religion of any class. उसने कहा कि whoever destroys, damages or defiles any place of worship or any object held sacred by any class of person with intention to thereof insulting the religion, damage their sentiments shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 2 years or with fine or with both. अगर कोई शख्स किसी की मजहबी जगह यानी मस्जिद, इमाम बारगाह, चर्च, मंदिर या किसी की भी कोई मजहबी जगह है, किसी का कोई मज़ार है, उसको तोड़ता है, उसको नुकसान पहुंचाता है, और उसका मकसद क्या होता है नुकसान पहुंचाने का, कि इससे किसी की दिल आज़ारी हो, इससे इंतशार फैले, जो जिस मजहब की वो जिस फिरके की वो जगह है इबादत की, उसको नुकसान पहुंचाने का मकसद ये है कि उससे नुकसान हो, उससे लोग हर्ट हों, उससे उनको तकलीफ़ हो, तो ऐसे शख्स के ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज किया जाएगा और उसकी जो सज़ा है वो 2 साल तक की कैद और साथ में जुर्माना है। इसके अलावा जो अगला कानून है वो है 295A, वो 295 था, ये 295A है। ये कहता है डेलिब्रेट एंड मेलिशियस एक्ट्स इंटेंडेड टू आउटरेज रिलीजियस फीलिंग ऑफ एनी क्लास बाय इंसल्टिंग इट्स रिलीजन और रिलीजियस बिलीफ्स। अब इसकी सजा उसने कितनी बताई हुई है, 10 साल। ये क्या है, पहला तो ये था कि आपने किसी की मस्जिद तोड़ दी या नुकसान पहुंचाया, मंदिर तोड़ दिया, इमाम बरगाह तोड़ दी, किसी की भी कोई वर्शिप की प्लेस है उसको आपने ख़राब किया, उसकी 2 साल सजा है। उससे एक कदम वो आगे आया, एक कदम आगे आके उसने बताया कि अगर आप कुछ भी ऐसा करते हैं, लिख के आपने कुछ लिखा, आपने कुछ बोला, आपने कोई पोस्ट चलाई, आपने कोई पोस्ट शेयर की, आपने कोई स्टेटस लगाया, आपने कोई भी ऐसा अमल किया कि आपके अमल से किसी की मजहबी दिल आजारी हो गई, किसी की भी मजहबी दिल आजारी हुई आपके उन अल्फाज से, آپ کی اس بات سے، آپ کے اس پوسٹ سے، کسی بھی طرح سے اگر مسئلہ پیدا ہو گیا آپ کی وجہ سے کسی اور شخص کو، اس کی مذہبی جو ہے وہ آپ نے دل آزاری کر دی، اس کے سینٹیمنٹس ہرٹ کر دیے، آپ نے کسی کے مزار کی توہین کر دی، کسی کی مذہبی شخصیت کی توہین کر دی، تو آپ پہ 295 اے لگتا ہے اور اس کی سزا 10 تک کی قید اور جرمانہ ہے۔ یعنی اگر کوئی شخص کسی کے، اور ہمارے دیکھیں مجھے وہ یاد آ گئی، یہاں پہ حدیث ہے غالباً، اس کا مفہوم یہ ہے کہ آپ کسی کے جھوٹے خدا کو برا نہ کہیں تاکہ وہ آپ کے سچے خدا کو برا نہ کہیں۔ اگر آپ کسی کے جھوٹے خدا کو برا کہیں گے تو وہ تو آپ کے سچے خدا کو برا بھلا کہے گا۔ تو اس لیے کسی کی جو مذہبی پرسنالٹیز ہوتی ہیں، جو مذہب سے ریلیٹڈ ان کی جو مقدسات ہوتے ہیں، تو ان کے بارے میں توہین امیز الفاظ استعمال کرنا، ان کے بارے میں توہین، اب ہمارے لیے اصحابہ کرام جو ہیں وہ انتہائی جو ہے وہ عزت کے حامل ہیں، احترام کے حامل ہیں، ہم بطور مسلمان ہمارا یہ عقیدہ ہے، ایمان ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر صحابی جو ہے وہ قابل عزت ہے، قابل احترام۔ اگر کوئی شخص بیٹھ کے ان کے بارے میں برے الفاظ استعمال کرے گا، یہ خدا نخواستہ، تو وہ 295 ایک یہ فیار اس پہ درج ہوگی۔ اسی طرح اگر ہمارا کوئی بندہ بیٹھ کے کسی اور کے جو ہے وہ مذہبی اس پہ اس کا مذاق بنائے گا یا اس کے اوپر بات کرے گا، تو اس کے اوپر 295 لگے گا۔ تو 295 کا مقصد اس میں کسی مذہب کا نام نہیں ہے، 295 کا مقصد یہ ہے کہ کوئی بھی شخص، اس کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ دوسرے کے عقیدے، اس کے مذہب، اس کی پرسنالٹیز مذہبی یا اس کے ریلیجن کے اوپر بات کرے، اس کے مذہب کے اوپر بات کرے اور اس کو تنقید کا نشانہ بنائے۔ یہ کسی کو حق حاصل نہیں ہے۔ آپ اپنے مذہب کو اتنا خوبصورت کر کے پیش کریں کہ لوگ اس سے متاثر ہو کے آپ کے مذہب میں داخل ہو جائیں۔ ابھی کچھ دنوں پہلے ہمارے ایک ہندو سینیٹر ہیں، پاکستان میں ہندو سینیٹر ہیں، انہوں نے ایک سپیچ کی، انہوں نے ایک سینٹ میں ٹھہر کے ایک تقریر کی، اور اس میں انہوں نے مسلمانوں کے لیے ایک بہت ہی بڑا سوالیہ نشان چھوڑا۔ انہوں نے کہا کہ اگر جو مسلمان ہیں وہ اسلام کے مطابق زندگی گزارنا شروع کر دیں تو میں بھی مسلمان ہو جاؤں گا۔ اب وہ ہندو سینیٹر یہ کہہ رہے ہیں، یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ اپنے مذہب کو اتنا خوبصورت اپنے اندر ڈھال لیں، آپ جس مرضی فرقے سے ہیں، آپ اللہ رسول کو مانتے ہیں، آپ اس کو اتنا خوبصورت طریقے سے اسلامی احکامات کے مطابق زندگی گزاریں کہ اگلا بندہ آپ کو دیکھ کے انسپائر ہو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تبلیغ تھی اس میں دیکھیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سے کتنے لوگ متاثر ہو کے جو ہے وہ اس دائرہ اسلام میں داخل ہوئے، ان کے اخلاق سے متاثر ہو کے لوگوں نے دین اسلام قبول کیا۔ تو اخلاق جو ہے وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ رول ادا کرتا ہے۔ ہیلو، السلام علیکم۔
1: وعلیکم السلام
0: جی، چو خبر ہے کو کم جی نا
1: عبد الرحمن، خبر ہے کو دیکھا اور بکری نا
0: جی عبد الرحمن بھائی چرنگ خیر دا
1: خیر نا دی سے تا بسا دا
0: شکر دا جی الحمدللہ تاسو شیو جی
1: خیر دا وکیل کے دا سن ویلا چا بولا دلتا کباٹ والا را ہا اے ڈبارے سے دکان نا دی
0: چش والا
1: کباٹ والا دا کباٹ سے ٹولا
0: جی جی جی جی جی جی جی جی ہاؤ ہاؤ ہاؤ موبائل نمبر لا شناختی کارڈ نمبر استا
1: نہ بس آئی نہ سر سر خدا سے بس مڑے پوکھڑا ایک بار پوکھڑا ویلی چھ دا پیسے دا باقی پیسے بہ بہ بورے دکان
0: بہو کا تا پیزن دل ہے نا پیسے دے سامان دے ورک لا ترتیب سٹ ہوں دیکھیں، ایک بھائی نے کال کی کہ جی میں ایک کباڑ والا آیا اور اس نے مجھ سے کباڑ کا سامان خریدا، اور نہ میں اس کو جانتا تھا، نہ مجھے اس کا نام آتا ہے، مجھے صرف یہ پتہ ہے کہ اس کی دکان کہاں ہے اور اس کے بھائی کا کیا نام ہے۔ اس شخص کا نام بھی نہیں آتا، اس کا شناختی کارڈ نمبر بھی نہیں ہے، اس کا موبائل نمبر بھی نہیں ہے، کوئی رسید بھی نہیں ہے، اور میں نے اس کے اعتبار کر کے اس کو سامان دے دیا، پیسے اس پہ رہتے ہیں، پیسے نہیں دے رہے۔ اب مسئلے کا حل بتائیں۔ دیکھیں، سب سے پہلے تو قانون کہتا ہے، قانون یہ کہتا ہے کہ جب بھی آپ کسی کے ساتھ پیسے کی لین دین کریں، دو گواہان اس میں ڈال کے اس کو لکھ لیں. اب لکھیں گے تو لکھنے میں اس شخص کا نام بھی آئے گا, شناختی کارڈ نمبر بھی آئے گا, موبائل نمبر بھی آئے گا, دو گواہان بھی آ جائیں گے, تو قانون میں آپ تھوڑے سے مضبوط ہو جائیں گے. اب ان کے پاس کچھ نہیں ہے تو سب سے پہلے تو آپ کو یہ کرنا ہے کہ اس کے بھائی کو پکڑ کے اس سے اس کا نام پوچھنا ہے کہ وہ آپ کو مکمل نام بتائے, اس کے باپ کا نام بتائے, قوم بتائے اور جگہ بتائے جہاں وہ رہتا ہے. موبائل نمبر بھی اس سے لینا ہے, شناختی کارڈ نمبر بھی لینا ہے, اور یہ سب کچھ لے کے ایک فراڈ کی ایف آئی آر درج کروانی ہے تھانے میں جا کے, جو آپ کا تھانہ ہے ڈبرے میں, یعنی ڈبرے کا جو تھانہ ہے وہ یا گمل تھانہ لگے گا یا ایسا میرے خیال میں گمل تھانہ لگتا ہے آپ لوگوں کو, تو گمل تھانے میں آپ نے جانا ہے. گمل تھانے میں جا کے آپ نے درخواست دینی ہے ایس ایچ او کو کہ اس طرح میرے ساتھ فراڈ ہوا ہے, یہ اس کی دکان ہے, اس نے میرے ساتھ یہ یہ فراڈ کیا ہے, تو اس پہ ایف آئی آر درج کی جائے. اگر وہ ایف آئی آر درج نہیں کرتے تو آپ نے پھر, اگر پیسے بہت زیادہ ہیں, اگر تھوڑے پیسے ہیں تو پھر تو کچہری آنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ آپ کے وہاں وکیلوں شکیلوں کے پیسے لگ جائیں گے. اگر پیسے زیادہ ہیں تو پھر کچہری آ جائیں, وہاں پہ ہم اس کے اوپر بائسے کر کے سیشن جج سے ایف آئی آر بھی کروائیں گے اور ساتھ میں اس کے خلاف ایک دعویٰ دائر کریں گے. اگر زیادہ پیسے ہیں, زیادہ پیسے ہیں تو دعویٰ دائر کریں گے آپ کے, جی مجھے پیسے ریکور ہو جائیں. لیکن اس کے لیے آپ کو شناختی کارڈ نمبر اس کے بھائی سے لینا ہے, موبائل نمبر بھی لینا ہے, دکان کا پتہ بھی لینا ہے, یہ سب کچھ اور نام بھی مکمل آپ نے معلوم کرنا ہے, پھر آپ کوئی نہ کوئی کاروائی کر سکتے ہیں. اگر نام بھی پتہ نہ ہو, موبائل نمبر بھی نہ ہو, شناختی کارڈ بھی نہ ہو, تو پھر آپ اپنے پیسے بھول جائیں اور زندگی کو انجوائے کریں جس طرح کر رہے ہیں. اچھا اب آ جائیں قانون پہ, ہم بات کر رہے تھے 295 اے کی, میں بات کر رہا تھا کہ جی اس کی سزا 10 سال ہے, کسی کے مذہبی جو ہے وہ آپ سینٹیمنٹس کو ہٹ نہیں کر سکتے, کسی کے ساتھ اس طرح سے آپ نہیں وہ کر سکتے کہ اس کے جو مذہبی اس کے عقیدات ہیں ان کو جو ہے ٹھیس پہنچے, یہ چیز انتہائی ضروری تھی. السلام علیکم جی, ہیلو,

0: اچھا اس کے بعد اگلا سیکشن ہے ہمارے پاس 295 بی. یہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو علم ہونا چاہیے کہ اگر خدا نخواستہ آپ کے معاشرے میں اس طرح کا کام ہو رہا ہے تو اس کے خلاف کیا قانونی کاروائی کرنی ہے. قانون کو خود ہاتھ میں نہیں لینا, کاروائی کیا کرنی ہے. 295 کہتا ہے کہ جی ڈی فائلنگ ایٹسیکٹرا آف ہولی قرآن. اگر کوئی شخص قرآن پاک کی, قرآن مجید کی توہین کرتا ہے, خدا نخواستہ قرآن مجید کے کوئی سے نسخے کو جلاتا ہے, خدا نخواستہ اس کو پھاڑتا ہے, یا قرآن مجید کے بارے میں خدا نخواستہ کوئی غلط الفاظ استعمال کرتا ہے, تو ایسے شخص کے خلاف 295 کی ایف آئی آر درج ہوگی جس کی سزا عمر قید ہے. یہ انتہائی سنگین جرم ہے. اگر آپ نے قرآن مجید کے بارے میں خدا نخواستہ, چاہے وہ غیر مسلم ہے, کوئی بھی شخص ہے, اگر وہ قرآن پاک کے بارے میں توہین آمیز الفاظ استعمال کرتا ہے, اس کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا ہے, تو اس شخص کے خلاف 295 کی ایف آئی آر ہوگی اور اس کی سزا عمر قید کی سزا ہے, یعنی اس کو عمر قید قید میں رکھا جائے گا. اگلا ہے 295 سی, یوز آف ڈیروگیٹری ریمارکس انسپیکٹ آف دا ہولی پروفیٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ایک کالر ہے, وہ لے لیتے ہیں پھر آگے چلتے ہیں. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام, کیسا ہے؟ بخیر ہے, ٹھیک ٹھاک ہے,
0: شکر دا جی الحمدللہ. چوک خبر ہے کہو کم جی نہ کہو جی.
1: جی محمد نور خبر ہے کہو وزیرستان نا.
0: جی محمد نور بھائی چرنگ وزیرستان چتا ستا آواز در جی ریڈیو وال.
1: جی بالکل صفا ستھرا ٹھیک ٹھاک رہا.
0: زبردست زبردست. وزیرستان چ کم جی نہ خبر ہے کہو جی.
1: وزیرستان سے جنوبی ساؤتھ وزیرستان کنی گورم نہ.
0: اچھا کنی گورم نہ, ماشاء اللہ ماشاء اللہ. چتا سو شو ولتا خو موسم ډیر شیدل تا خو ډیر گرمی دا ټک شي. چلو شکر دا شکر دا. وایو جی چرنگ سوال
1: جی. بس خبر
0: جی جی جی.
1: مجھے دل تک کرا چاہیے کہ مو کاروبار کا والا کا نا
0: شاہ
1: رشتے دار باہر رشیا نا
0: رشیا نا
1: کے لگی فراڈ وکڑے جمانا پیسے ماسارا پارٹنر ٹوکا وکڑا آگے رہنا یا اوڑے
0: ٹھیک دا
1: نو اگر لس کر رہے مجھ پیسے ہی سارے کڑی ہوئے وہ لج راکڑے خدا نو رے جان رہنا پٹائی را کہی ہے نو کہنا لس کالا وش بولو تقریباً 70 لاکھ روپے بدے کے مونگتا میلا اس والے 32 لاکھ روپے دا بکایا یا وہ پاتے جی
0: ٹھیک دا
1: وہ نہ جان رہا مانی سیدھا گئی باقی لکھل کے ماں سارا پراتا جی یہ کم سٹام نے ماں سارا لکھ رہی جی
0: ٹھیک دا
1: وہ سے اس طریقہ والا جو نہ جوڑی جی جو بس سور سارا وہ کو گڑا تو طریقہ ہے جوڑا کم
0: کم جی دادا کس کم دا کاروبار دا سو کراچی سے کڑا ہے وہ
1: جی اما کراچی سے کاروبار
0: دا کس کم جی دا
1: کم
0: پیسے دغ تاسو ترا سوالی دی وصولی بابت چیرے تاسو رسید لاچی شاخستہ دا ورچے چیدا پیسے ما وصول اکڑے
1: گران لگا
0: موجود گواہان خو موجود ہو کنا چکل اداکار کے دلا ٹول. ہلو اچھا میں نے آپ کی بات سن لی ہے, سمجھ بھی لی ہے, آپ کا مسئلہ بھی سمجھ لیا ہے. کچھ سوال میں نے کیے تاکہ میں آپ کو بہتر جواب دے سکوں. اب آپ نے یہ کہا کہ جی 70 لاکھ روپے تھے, 32 لاکھ رہ رہے ہیں, باقی سارے ادا کر دیے ہیں. اور آپ نے یہ کہا کہ میرے پاس گواہان بھی موجود ہیں, تمام رسیدات موجود ہیں, اسٹیمپ پیپر بھی موجود ہیں. اب بندہ غائب ہو گیا تو آپ نے ایک تو سب سے پہلے یہ کرنا ہے کہ ایک فراڈ کی ایف آئی آر کروا دیں, ٹھیک ہے, وہاں جس جگہ پہ آپ کاروبار کرتے تھے، جس علاقے کراچی میں آپ نے یہ سارا اسٹامپ پیپر لکھے تھے، اسی تھانے میں ایک ایف آئی آر کے ذریعے درخواست دے دیں، لیکن ایف آئی آر سے آپ کو پیسے آپ کے نہیں ملیں گے، ایف آئی آر سے یہ تھوڑا تنگ ہو جائے گا، اس کے خلاف اگر ایف آئی آر درج ہوتی ہے تو آپ نے پریشان کرنا ہے، اس کو پھنسانا ہے تو یہ پھنس جائے گا۔ دوسرا، آپ نے وہاں پہ فل فور کراچی میں کسی وکیل صاحب سے رابطہ کر کے اور اس کو یہ تمام تر رسیدات اور جو اسٹامپ پیپر ہیں یہ حوالے کرنے ہیں کہ وہ ریکوری کا دعویٰ کرے، دعویٰ دلاپانے دائر کرے۔ اب 32 لاکھ روپے ہیں تو آپ اس میں 35 یا 40 لاکھ روپے کلیم کر سکتے ہیں وکیل کا خرچہ، باقی آپ کی تکلیف ہوئی ہے، جو اس پہ پروفٹ ہے 10% پروفٹ سال کا، یہ آپ عدالت کے ذریعے مانگ سکتے ہیں۔ یہ دعویٰ آپ کا کراچی میں دائر ہوگا، کراچی میں آپ نے ایک وکیل رکھنا ہے، اس کو یہ تمام تر ڈاکومنٹس پرووائڈ کرنے ہیں، بڑا بہترین دعویٰ ہے۔ اس سے دو کام ہو جائیں گے، ایک تو یہ ہو جائے گا ایف آئی آر سے یہ پھنس جائے گا، اس کا شناختی کارڈ نمبر وغیرہ بلاک ہو جائے گا اگر ملے گا نہیں۔ دوسرا، اگر اس کے خلاف جب دعویٰ آپ دائر کریں گے تو یہ مجبوراً عدالت آئے گا، عدالت اس کے پیچھے سمن کرے گی، اور اگر یہ عدالت نہیں آتا، عدالت سے یہ چھپ جاتا ہے، عدالت یہ آنے سے انکار ہی ہو جاتا ہے، تو پھر بھی آپ کو فائدہ ہے، عدالت یک طرفہ کاروائی شروع کر دے گی۔ یک طرفہ کاروائی سے کیا مراد ہے؟ اس کو سنے بغیر صرف آپ کو سن کے فیصلہ کر دے گی، اور اگر وہ دعویٰ ڈگری ہو جاتا ہے یک طرفہ طور پہ، تو پھر آپ اس کا شناختی کارڈ بھی بلاک کر سکتے ہیں، اس کا بینک اکاؤنٹ بھی بلاک کر سکتے ہیں، اس کی وہاں پہ زمین ہو، اس کی گاڑی ہو، اس کا کوئی بھی کاروبار ہو، عدالت اس کو اٹیچ کر سکتی ہے اور آپ کو آپ کے پیسے دلوا سکتی ہے۔ تو آپ بغیر کسی تاخیر کے، مزید بغیر کسی تاخیر کے، آپ فل فور اس پہ دعویٰ دلاپانے عدالت میں دائر کریں، کیونکہ بہت سارے پیسے ہیں، 32 لاکھ بڑی اماؤنٹ ہے، تو آپ کا اگر وہاں 1.5 لاکھ روپے خرچہ بھی ہو جاتا ہے تو آپ کو جو ہے وہ تمام خرچے سمیت آپ کے پیسے سارے مل جائیں گے۔ یہ اس کا حل ہے جو میں نے عرض کر دیا ہے۔ اچھا، میں 265C کی بات کر رہا تھا کہ اگر کوئی شخص ہمارے پیارے آقا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کسی بھی قسم کی کوئی توہین امیز الفاظ استعمال کرتا ہے، ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتا ہے، چاہے وہ ویڈیو ہو، کوئی الفاظ ہو، پوسٹ ہو، تو ایسے شخص جو ہے اس کی کو سزا 295C کے نیچے ایف آئی آر ہوگی، اس کو یا سزائے موت دی جائے گی یا عمر قید کی سزا سنائی جائے گی، یعنی اس کو آپ کم سے کم عمر قید اور زیادہ سے زیادہ سزائے موت کی سزا سنوا سکتے ہیں۔ اب یہ ٹائم ہمارے پاس ختم ہے، یہ قانون بتانے کا مقصد کیا تھا، یہ قوانین آپ کو بتانے کا مقصد یہ تھا کہ خدا نہ خواستہ آپ کے سامنے کوئی شخص کسی صحابی کی توہین کرتا ہے، قرآن پاک کی توہین کرتا ہے، یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توہین کرتا ہے کوئی بھی شخص، تو آپ نے قانون کو خود ہاتھ میں نہیں لینا، آپ نے سیدھا تھانے جا کے اس کے خلاف ایف آئی آر درج کروانی ہے، اور اگر 295C کی ایف آئی آر درج ہو گئی تو یہ انتہائی مطلب اس کو آپ نے بس پھر اس کا کام تمام ہو گیا، کیونکہ یا اس کو عمر قید ہوگی یا سزائے موت ہوگی اس میں۔ تو ٹھیک ہے، تو یہ قانون کو خود ہاتھ میں نہیں لینا، یہ قانون جو میں نے آپ کو بتایا ہے اس کے ذریعے جو ہے وہ آپ نے قانونی چارہ جوئی کرنی ہے۔ ہوپ سو آپ کو میری باتیں سمجھ آئی ہوں گی، امید کرتا ہوں آپ کو بہتر لگے گا پروگرام۔ اس کے علاوہ اگر آپ کے کوئی سوالات ہیں تو میرا رابطہ نمبر نوٹ کر لیں، 03008999852، 03008992852، بہت سے لوگ ہوتے ہیں کہتے ہیں انگریزی میں آپ بتا دیتے ہیں ہمیں سمجھ نہیں آتی، تو اردو میں ان کے لیے میں نے بیان کر دیا ہے۔ آپ یہ ہمارا رابطہ نمبر بھی نوٹ کر لیں، مجھے واٹس ایپ پہ کائنڈلی کال نہ کیجیے گا، واٹس ایپ پہ آپ مجھے میسج کر سکتے ہیں، میں آپ کا مسئلہ سن کے آپ کو بتا دوں گا اس کا بہترین حل، اور امید کرتا ہوں کہ جو میری جو آج کی گفتگو تھی اس سے اس معاشرے کو بہتر بنانے میں آپ اپنا کردار ادا کریں گے۔ قانون موجود ہے، قوانین پاکستان میں موجود ہیں، آپ کو ان کے بارے میں علم ہونا چاہیے، آپ کو ان کو امپلیمنٹ کرنا آنا چاہیے۔ تو اجازت دیجیے اپنے میزبان خباب علی ارائیں ایڈوکیٹ کو، اگلی اتوار تک، تب تک کے لیے خدا حافظ۔

علم و آگاہی، طنز و مزاح اور خوشحالی و استحکام کا حسین سنگم، آپ سن رہے ہیں ریڈیو امن 88.4 ٹاک 88.4 ٹاک۔

اوكي السلام عليكم من السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سماح خوخو اندرونو پماما دگران سماد اشما کاسمیٹکس پاکستان اور دن کو گران منوالو تاسو ٹولو تا دمینی خلوص نا ڈگ ڈگ سلامون اڑان دیکھو ما آغو خو اندرونو آسو زما آواز ہو رہی بکم کم ریڈیو باندی ہو رہی آیتا زما آواز پشاور کی پٹول پشاور زل کی پا پشاور ریڈیو باندی ہو رہی اور یا تا زما آواز مردان ریڈیو باندی یا تغبی ریڈیو باندی اور یا اپر دیر یا باجوڑ اور یا ٹانگ اور یا ڈی ای خان اور یا چکم زمنگا کرک ریڈیو دے کرک کی اور ٹانگ کی ٹانگ والا زہر خبر دا چھے لگ لگ بکھار کے بھی پڑی خان اور تر دی در پیزو تر لکی مروت اور لاندے چکم زمنگا ٹانگ اور ڈی ای خان یا زمنگا کرک والا ریڈیو دے نوغل ہم دے ٹول زینے کے کار گئی تردا سلان دی لاچائی کوہاڑا پوری اور تربر ٹول لکھی مروت سرائی نورنگ اور بنو اور کرک اور سمر ہوم لائکی تازو بدک کا ریڈیو بن زما آواز ہو رہی مطلب ٹول کے بھی کے تازو زما آواز ہو رہی سوک سوک آواز ہو رہی اور ٹول خوین دورونو مشرانو کشرانو تاو ویلکم سڑی مشی پخیرہ لے وے ماں دا اشما کاسمیٹکس پاکستانو پروگرام کی اکمل الخلق من بدو ومن

السلام علیکم سویٹ برو، ہاؤ آر یو؟ سلام میں آسما وزیر، سلام اور عالیہ بیوٹیفل ٹانگ سے گائیں سلام علیکم ڈیر زیادہ سنم مے دو گائیں سلام علیکم کی بولی بھائی جی آواز دی اور سلام علیکم کی بولی دس می عائشہ برو خپل اور نوشین بھائی دو گائیں سلام علیکم کی بولی سر با جوڑنا یم تا آواز بل اوکے چڑ میں آپ کا آواز آنا بند ہو گیا ہے خبر نه ده چې په اٹک می आवाज بن شو نو بالکل خبر نه ده خو ځا ان شاء الله شروع وګو ها

بازار الیاس مارکیټ ضلع مومند ناوګی روډ ناوګی روډ خاګ بازار الیاس مارکیټ ضلع مومند شارجا شاپنگ سینٹر د سرحد کاسمټ سوړ د خاګ بازار ضلع مومند پټرول

0: مت ہونا۔ زندگی میں سکون صحت سے جڑا ہوتا ہے، اور جب علاج قدرتی ہو تو یقین خود بہت بڑھ جاتا ہے۔ اشما ہربل آئل، قدرت کا علاج، سکون کا احساس اور شفا کا بھروسہ۔ اشما ہربل آئل قدرتی جڑی بوٹیوں سے تیار کردہ ایک ایسا آئل جو بے شمار بیماریوں میں مفید ہے، جیسا کہ معدے کی تیزابیت، جلن، بدہضمی، بوک کی کمی، قبض، دل اور گردوں کی تکلیف، جوڑوں اور پٹھوں کے درد، سر درد، منہ کے چالے، یہ سب تکلیف اب ختم، کیونکہ حل ہے صرف اور صرف اشما ہربل آئل۔ قدرتی جڑی بوٹیوں سے تیار کردہ یہ شفا بخش آئل جسم کے اندر۔
1: 8:04 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jan Rang Aman. Welcome to Radio Aman 88.4.
2: आपका अपना रेडियो, रेडियो अमन 88.4 नेटवर्क।
3: You are listening to Radio Aman Network. We got two hits for you.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان ہے مشکل کشا ہے حاجت روا ہے رازق رساں ہے ڈیئر سامعین اور ڈیئر ناظرین آپ سن رہے ہیں کڈ شو میں اکرم اللہ مہر شروع اللہ کے نام سے جس نے آنکھوں کو بینائی عطا فرمائی تاکہ ہم دیکھ سکیں زبان کو گویائی عطا فرمائی تاکہ ہم زبان کو گویائی تاکہ ہم بول سکیں اظہار کر سکیں کانوں کو شنوائی عطا فرمائی سماعتوں کی صلاحیت عطا فرمائی تاکہ ہم سن سکیں اپنے پیاروں کی آوازیں اور باتیں اور دماغ کو اچھے اور برے میں فرق کرنا سکھایا اور ہمیں جانوروں کی فہرست سے نکال کر انسانوں کا درجہ دیا اس عقل کی بنیاد پہ تو یہ اللہ تبارک تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے آغاز کرتے ہیں اس ذات پاک کے نام سے جو رات کو دن میں بدلتا ہے اور دن کو رات میں بدلتا ہے رات کو چھوٹا کر دیتا ہے دن کو لمبا کر دیتا ہے اللہ پاک ایسا خالق اور رازق ہے اور جب چاہتے ہیں تو دن کو لمبا رات کو چھوٹا رات کو چھوٹا دن کو لمبا کرنے والی ذات کون ہے صرف اللہ جل جلالہ کی ذات ہے بیٹے بھی وہی ذات دیتی ہے اور بیٹے بھی وہی ذات دیتی ہے اور بیٹیاں بھی وہی ذات دیتی ہے اور کبھی بیٹی کبھی بیٹے کبھی دونوں کبھی ان دونوں میں سے ایک بھی نہیں دیتی وہ ذات یہ اللہ تبارک و تعالی کا اپنا ایک نظام ایک دستور ایک قاعدہ اور اپنی منشا کے مطابق یہ دنیا کا نظام چلا رہا ہے تو ڈیئر سامعین اور ڈیئر ناظرین آپ کڈ شو میں آپ کو میری طرف سے اور تمام جتنا ہمارا سٹاف ہے ممبرز ہیں سب کی طرف سے محبتوں برا چاہتوں برا احترام وقار اور عقیدت برا سلام قبول کیجیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ

ڈیئر سامعین اور ڈیئر ناظرین، آپ سن رہے ہیں ریڈیو امن 88.4 ٹاؤن کو. میں ہوں آپ کا ہوسٹ، آپ کا دوست اکرم اللہ مہر. امید کرتے ہیں کہ آپ خیریت سے ہوں گے اور ایک خوبصورت اور پرشک زندگی گزار رہے ہوں گے، اور کیوں نہیں ہوں گے، کیونکہ ہماری دعائیں چاہتیں ہمیشہ آپ کے ساتھ تھیں اور رہیں گی. ڈیئر سامعین، حسب معمول آپ کے سامنے ایک اور پیارا سا ٹاپک آپ کے سامنے رکھتے ہیں، اور امید کرتے

السلام علیکم، میں کمیل ڈی آئی خان سے. چند عرصہ پہلے میں نے ٹک ٹاک پہ ایک رائس فیس واش دیکھا تھا جس کو میں آن لائن منگواتی تھی، مگر اس کا ریٹ بہت ہی زیادہ ہائی تھا. پھر مجھے کسی نے اشما رائس فیس واش کا مشورہ دیا. اسی وقت سے لے کر آج تک میں اشما رائس فیس واش استعمال کر رہی ہوں اور ماشاء اللہ بہت ہی اچھا ریزلٹ مل رہا ہے. سب بہن بھائیوں کو یہی مشورہ دیتی ہوں کہ اشما رائس فیس واش استعمال کرے، یہ بہت بہترین پروڈکٹ ہے. اس کی قیمت جو ہے وہ 350 روپے ہے اور ڈی آئی خان اور مختلف کے پی کے علاقوں میں ہر چھوٹی بڑی شاپ پر دستیاب ہے. اسپیشلی ان بہن بھائیوں کے لیے جن کے چہرے پر ایکنی ہے اور آئل کا مسئلہ ہے. مزید معلومات کے لیے 0342 311 2292 پر کال کر سکتے

اوکے سی, اور نیکسٹ شکم میں سے دے ارغلے دے سے شي ټیک شو مننه سي خوشاله شي فرمول اعظم اخره ډیره مننه سي متی الله د شیخ سلطان سي د ژوند مزله پتون حسرت د سنگ او کړم ډیر خلک راغله خو زما د لارې من لره سي ډیر شو ماشي شکر دې چې نن د اوکي خاطر مننه سي شمور کہ ہر انداز سے دے بدل کا ہوئے تو آواز ہو پہنچ ڈر خوش لگی شی من رہا خوشحال ہے شی بس سہیش د ویل کڑکے شی د گرمی ڈر جاتا تھا کنا تو سر میں پتہ لگی شی کنا سمرا گرمی دو جی سمرا ہائی لیول بندی دو جی اخ وجہ دو شا بچہ ہا پا سہی سہی ڈیر من ایسی ارم لگلو جہاں اچھا آپ کے شو میں سارے اس طرح کیسے میں سوں گے آواز کہنا ڈیر من ایسی خوشحال جی دب اکثر کل کل مجھے ڈش انٹینا ارم لسٹ کولا کہنا سکم دکھنا اکثر بمش چاہتا ہوں خود کنا علاقہ وہ شروع اے آواز ٹھیک شو کاٹ شو ٹھیک شو رغلے رغلے سگلے رغلے اخن کی لڑیوں پر شلا گیا دی الا کا لوڑا لوڑا مڑو ما خزا کنا اخ شال دے کسا اصل گرمی ڈر چھوتا تو کنا گرمی چیز جوتے بس سی شروع سی شا او سڑا شی بدا اس مسئلے نہیں وسی اچھا وہ آج تو نائس سانگ نائس پوچھ لیا نائس انداز آج شو کا ایک نیا انداز ہے اور زبان کی سب دینوں سے بیسٹ بیوٹیفل ہے آج کہنے میں کیا کیا آج گانے میں کیا کہا ہے اچھا دادا دغه سورتی دلونی کلی کی دادا دا خربوزی دیکھا ٹھیک تو کنا

گل گل عمر ڈینا اشی برکی ڈینا من برکی سے خوشحال اشی ٹائم رسر کم دی والا ضرور میتا میسج بیا شامل ہوشا خوش بھائی یہ دو ٹپیس پیچھے آپ کو ڈالا ہے ڈیڈیکیٹ لتا میں دا جہان نہ کرک کی بے لتا میں دا جہان نہ کرک کی بے لتا سمرا بدرنگ زندگی دا حقیقت کے دا نظمان ستر کی خیصت دی حقیقت کی دا نظمان ستر کی خیصت دی میرے من نہ سوار میں سد خوشحال شخ خور من نہ سارا تا سلام فوزیا من نہ خوری خوشحال شے میسج میں شامل کا پلیز ہے فرمولا صبر کے ثواب دے انتظار کی ملاوی گی صبر کے ثواب دے انتظار کی ملاوی گی نصر تا دمین انکار کی ملاوی گی رضا رکی براشا چی دوا درے در تواخلوں پشان سڑی خوب بازار سے ملا ایم سور فرمولا اوکے شاہ بچہ خا دی سلام والا میسج میں شامل کا کہنا شاد و شاد نن میں سلام ویرکا ایمو خو شیخ ویان دی نوکار کرن نیاب زو فوس یا نادیا سارا میرال ریملا فرمولا مقدس باقی چی سمرا ورڈ کی خیان دی چولے تے سلومین وعلیکم سلومین اخوریا خان بس شامل شو خا اچھے رملا وجہ سوڑا شخص سے پہ 10 بجے چم لیستی اچھے نہیں 11 پریشان